0: predsednik za gospodarstvo i općine Leonhard Schneeman od SPÖ-a, čujte već od Anke Schneeweis.
1: Ljetos da je predviđena svota od 39 milijuna eura za projekte u općina, rekao je zemaljski savjetnik Leonhard Schneeman. 2024. i 2025. ljeta da su općine investirale 105 milijuna eura u različne projekte, od toga su došli 33 milijuna od zemlje. Financijska dodjela za izvanredne potrebote koju su isplatili općinam je iznašala 89 milijuna eura. Od toga je bilo 47 milijuna od financijskog izjednačenja sa strani Saveza. 27,6 milijuna eura je bilo izvanredno zemaljsko podupiranje, a 14,3 milijuna je bilo za komunalne izvanredne projekte, je rekao Schneeman. Aktualno da 40 općin skupa sa zemaljskom nadzornom vlašćom novo uređuje svoje financije.
0: Predsjednik ÖVP kluba u Gradišću Bernd Strobel kritizira ove predloge i tvrdi da zemlja premalo podupira općine. Najbolja pomoć da bi bila ako zemlja prestane općinam zjeti vlašće pineze. Sada drugim temam. Na Crikvenom trgu u Pandrofu je čijer bila uspješna premijera Molijerove komedije Skupnjak. Glavnu ulogu pri ovoj jubilarnoj 30. produkciji igra glumac Gigi Kustrić iz Novoga Sela. Ansambl od 13 glumcev i glumic je osvjedočio brojnu publiku pri premijeri, se veseli Kustrić.
2: Za me je bila situacija fantastična kad smo imali vedro nebo, punu publiku, dobro štimungu. Mi smo bili svi zadovoljni, tako da znamo reći, s veseljem smo odbavili ovu premijeru.
3: Vi ste igrali glavnu ulogu. Kako je to uopće bilo za vas? Ja mislim da je bila uloga ka je kod istvorena za vas.
2: Oh, da, moram reći, uloga mi leži jako, to ali ne znači da to automatično na človika dvede za glumca, nego to treba dost priprave u dijele pred tim. I probe su bile zadnje, dva ta jedna jako intenzivno i direkt na pozornici ovdje pred Crikvu, va vrućine, va nevećoj. Bar smo počeli u 10. jutro, ali ipak su bile probe do 3 od podne, a to je bila katastrofa, vidjeli mame 7-8-30 grati ovdje na porzonice, pak je čudo da niki nije ubitježao.
3: Leto ste igrali s vašom ženom, kako je to uopće bilo?
2: Veselje, kad to ni čuda puti da mogućnost da skupa igramo, ali poki do abjevonor imala mogućnost pred desetimi lijeti smano ovdje na pozornici stad. Čeđo reći, lipo jako žena zna svobu igra na pozornici stad i tako skupa veselje uživati. To ča lipoga, ne?
3: Sada vaša uloga, Harpagon, je jako smišan, ali je i človjek ki se jako boji za svoje pineze. Kako ste to kanili pokazati?
2: S čim već premišljavam je, Molija to pisao, tako mislim, da pretežno goz ne gre tako u prvom redu za pineze, nego človjek je i na druge strane skup. No? To nije tako da samo pinezi, za pinezi je želja, nego skup da je nekane od sebe ča dati, pokazati. Koncu koncijam fali ljubav, poverijanje u druga človika. Mora bi da je ova glavna uloga, pa gojimo kakove doživljaje, ali teško ditinstvo, zaže tako nastao. Zapravo je pinez sekundarno, to je mislim, on veli u jednoj pasaži, komu se daoš vjerovat, ne?
3: Leto ste imali zapravo vek 3 jubileje, pred 30 leti se ova teatra ovde utemelila, 15 lijat je Kristijan Špacek vaš intendant, a on je isvečeval da nas 70. rođendan. Kako je to za vas na ovakov jubilej ovdje predstavu igrat? Vi ste skoro 30 puta ovdje nastupili.
2: 30 puta ne, ja sam imam male skoke druga mora, ali skoro. Jo, jubilej, već manje je slučaj, ne? Tako da imam ja mogućnost da ovdje igram.

0: na jubilej, da je intendant 15. leto ovde, to se tako dogodilo, a slučaj je na današnji dan imao on i da na 70. rođendan, to je trefog ček pod za njega, ne?
1: Je rekao glumac glavne uloge ljetošnje produkcije u Pandrofu Gigi Kustrić. Razgovor je pejala Uli Čenar. Daljnje predstave u Pandrofu su do 2. augusta i to sve nek od četvrtka do nedilje. Zbog aktualne suše redovito zbusnu mali poljni ognji, čir na primjer u Uzlopu do podne iz večera. Do podne je na Uzlopskom laptu kod Cokule i Rušte počelo goriti 40 ognjobrancev. Iz ovih 3 sjel je gasilo oganj, koga su ali relativno friško imali pod kontrolom. Z večera je pak još jedno zbusno mali oganj na laptu u saveznu cestu B50 kod železničkih prug. Kih 20 uzlopskih ognjogascev je bilo pri ovoj kratkoj intervenciji. Uzlopski komandant Erwin Schrödl upozorava ljude da ne hitaju cigarete iz autov ili da ne nažigaju ognje.
2: Danas.
1: Europska komisija odobrila je pristup Mađarske uredu Europskog javnog tužiteljstva. Ov ured je zadužen za borbu protiv prevare i čuvanje financijskih interesov EU-a, a EU ministri financijov su Mađarskoj otvorili mogućnost pristupa do sada blokiranim sredstvam u višini od kih 10 milijardov eurov. Zbog vrućine s temperaturom od oko 40 stupnjev u nekim mjesti Europe goru loze, u južnoj Španjolskoj, na primjer, je danas preminulo 12 ljudi u ognju. Savezno ministarstvo za čuvanje okoliša u Austriji kani koristiti gradišćanske kamenolome, koje su zatvorili zbog nalazov azbesta za deponije. Vlasniki kamenolomov su nasuprot presenjećeni od ove izjave, ar predviđaju opet aktivirati djelovanje. Ostaje još prognoza vremena, zutra će biti sunčano, samo rijetko će biti već oblakov na nebu, u južnom gradišću će slabo puhati vjetar, a u drugi dijeli gradišća jače. Najviša temperatura dana 27 do 32 stupnje. Prik zutra nedilju privremeno sunčano. Sve jači sjevernjak će živo puhati tokom dana i bit će dost poljev oblakov na nebu. Nadalje teplo s temperaturom od 26 do 30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. Zbogom.
3: Živo srebro.
4: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cehman vas pozdravlja na ljetnom Sundowneru po prvom tajednu praznikov. Kad se naručenje serviraju croissant i bageti, znamo da s Francuskom imamo prvoga polufinalista svjetskoga prvenstva. A kad po velikom borištofu na Stabajevi su kravate, se nazvišćuje Croati Sada. Zutra počinje dvodnevni festival kuge i to direktno u parku uz kulturni stan s novom ponudom. Uz noćno pišačenje i kazalište lutkov goste čeka šarolik muzički program. Nastupit će do grupe Romano Rat, Zelenjaki, Caro, Lady and the Courts, Mladi Krovon Rockari i vruti južnotalijanski sastav Croata Rantata. U današnjem prinosu ćemo se pogledati nove modne trende sa stinjačkimi motivi. Pretim Croata Rantata i jačka, taj je on.

Starflash. Včeraj je preminula kraljica rock baladov Bonnie Tyler. Britanska jačkarica je nastala 75 let stara. Jor v protoletju je Tyler trpila od težkih zdravstvenih problemi. Hitom Total Eclipse from My Heart se je 1978 leta ovjekovječila v knjižice najpoznatijih baladov. Po prvi put v povijesti je do pri finalu svjetskoga prvenstva prirediti šov na polu vrime. V tajdan nazvistili su danjega gosta špektakla. Uz Madonu, Shakiru i BTS nastupit će kanadski jačkar Justin Bieber. Čer je poznati amerikanski glumac Tom Hanks svečeval svoj 70. rođendan. Glavnimi ulogami u filmi kod su to Forrest Gump, Da Vinci Code, Green Mile ili Cast Away je pisao filmsku povijest. Sve najbolje za krugli rođendan, Tamaš.

0: se?
1: Ako aktualno išteš hrvatske ljetne jačke, onda kod Jakova Jozinovića narjedno nijeteš dojet mimo. Vinkovački jačkar je s njegovom jačkom Ja volim, jer 18. tajedan po rijedu na prvom mjestu hrvatske top liste. Čudo da vam jačko do sad još nisam pustio, narjedno sam si ju svojimi latinsko-amerikanskimi ritmi i ljetnom štimungom šparao za praznike. Rasprodane turneje potvrđuju uspjeh mladoga glazbenika. Čujemo Jozinovića sada s jačkom Ja volim.